0: בין שני כאילו המחנות, איך כאילו אתה חושב שזה יתקדם עכשיו מבחינת הבחירות? זה נראה בסקרים לפחות שזה לא מתקדם לשום מקום, שאין רוב לאף כאילו לשום גוש.
1: אז קודם כל שירין, אין שני מחנות, יש שני מחנות רק בנושא אחד, נתניהו כן או לא. בכל שאר הנושאים, וראינו את זה עכשיו בשורה של דברים שסמי אבו שחאדה היה האחרון שבהם, מה ההבדל? מה ההבדל? כולם היו בעד פסילת אבו שחאדה, אז מה ההבדל? כולם מדברים נגד מדינה פלסטינית, מה ההבדל? כשזה מגיע לנתניהו זה הבדל גדול, וגם בנושאים כמו שחיתות וחוסר תפקוד, ברור שממשלת שינוי תהיה הרבה יותר טובה, אין ספק. אבל בנושאים המרכזיים, כיבוש, אפרטהייד, הג'נוסייד בעזה, הרי אף אחד באופוזיציה לא הודה אפילו שהיה ג'נוסייד, אף אחד לא באופוזיציה היהודית. אז איפה בדיוק ההבדל? ההבדל הוא רק בנתניהו, ומה שמצטייר כרגע זה שנתניהו לא יהיה מסוגל להרכיב את הממשלה הבאה, אבל נשארו עוד כמה שבועות.
0: לבינתיים הוא לא יוכל להרכיב ממשלה חדשה, אז אתה חושב שבכלל הגוש המתנגד לנתניהו, בוא נקרא לו ככה, הוא יצליח בכל מקרה להרכיב ממשלה עם אולי רעם, עכשיו אייזנקוט גם מסרב את, כאילו, תראה אל הרעיון הזה לפחות לפי מה שהוא אומר, ליברמן יש לו תוכניות משלו.
1: דבר אחד בטוח, אין אופוזיציה בישראל ולא תהיה ממשלה חלופית בישראל בלי המפלגות הערביות. אין דבר כזה. אין דבר כזה מספרית, ובעיניי גם אין דבר כזה ערכית. אבל קודם כל מספרית, אין, לא תהיה ממשלה בלי תמיכת המפלגות הערביות, והלוואי, אבל זה כבר אוטופיה, בשותפות המפלגות הערביות, כולל הרשימה המשותפת. לא, לא, לא, הקונסנסוס הזה שזה לא בא בחשבון שיוסוף ג'בארין יהיה שר וטיבי יהיה שר, למה? למה? הם יהיו ודאי שרים לאין שיעור יותר טובים מכל שרי הממשלה הנוכחית, כן? אבל אנחנו חיים במציאות מאוד קשה, שבה זה אפילו לא עולה לדעת.
0: מציאות של הימין עכשיו, האווירה הימנית, הציבור הימני, איך אתה יכול להשפיע על אווירה כזאת כדי ללכת קדימה, להחליף ממשלה? אתה לא חושב שיש הרבה טעויות שיעשו בגוש מתנגדי נתניהו? طبعا سنحاول تجديد الاتصال مع جدعون ليفي يبدو انه فقدنا ليس معنا سيعود الينا الان وكان يتحدث عن انه يعني اصلا الخلاف هو على فقط على شخص بنيامين نتنياهو وليس على النهج العام وقال انه كل ما يجري هو انعكاس للجو اليميني المعارض وتحدث ايضا عن قضية يوسف حداد ويعني كل ما يحاول القيام به والذي لا يرضي الشارع الاسرائيلي اليميني جدعون حذرت الى شالتي ادخالي جبهه افيراه يمني איך משפיעה בכלל, וכנראה שהיא משפיעה במיוחד על גוש מתנגדי נתניהו, הציבור הימני, שכאילו הגוש הזה לא מוכן ללכת קדימה לשום מקום.
1: נכון, אבל היא משפיעה על כולם. היא השפיעה על בגץ ביום חמישי. הרי ברור שבאווירה ציבורית אחרת לא היו פוסלים את אבו שחאדה, כן? אז מבשרה עם חשדות הרבה יותר גדולים לא נפסל בידי אותו בגץ, כן? בהרכב שונה כמובן. האווירה הימנית הזאת הולכת ומשתלטת על כל המחנות. הפחד הזה להיות שמאלני או להודות במשהו, תראי איך שאייזנקוט, שהוא כאילו התקווה הגדולה, איך שהוא כל הזמן רק בורח מאיזושהי תדמית של שמאל, כן? אז אנחנו פה באווירה ציבורית באמת בלתי אפשרית, ואת שואלת איך מתמודדים את זה? אי אפשר להתמודד עם זה, כי זה כמו איזה צונמי שסוחף את כולם, ואין אחד אמיץ שם ביניהם שיגיד רגע אחד, רגע אחד, על מה אנחנו מדברים, ולאן אנחנו הולכים בכלל.
0: בהקשר הכללי למה שקורה גם בעזה וגם בגדה המערבית, אתה חושב שגם שם אנחנו נשאר, כאילו ניתקע באותו מקום עם כל מה שמתרחש?